daldi ci li nga xamni mu arikhoni ñoko wax ta dara bi ko deug walbati la miñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam neñu mu yok ci ni tilkal kharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja a premier ministre bobu nga tuddu ak president bobu nga tuddu ak president assemblée bobu nga tuddu ñom day yaakar nañ ni waxtu wuñu ñu intégrer sun affaire bax yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé yaakar nañ leen ëlëk ñu xett liñu ci suñu jafé jafé ba nga xamanteni nak wa ahlu daara degg nañ li al muslimuna fil ard bañ déggé li xalo ma zakara alatina bi ghayri yeen balm xalo ma zakara bi alatina bi ghayri ah wa ñun programme bi ñu dégg programme bu baax la dé ni day ni am nañ diiné dé programme bu diiné la dé ni li ñu dégg ñu wax ko ah lolu arrangé nañ lolu arrangé nañ nañ dem daw négocier ñu dal di ñew def tourner ci khalifa général de l'islam mu yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam te mom lañ def tourner niko khalifa général de l'islam ñun day dañu bëggoon nga ñew ñu intégrer le yak sa talibé yak serigne daara yi nga samp ci adina bi tay leen bok ci système bi nak système bi bu ngeen ci bokké seen affaire dana bax mu melni dañ ko convaincre bam bëgg fa yabal ndaw lu ko représenter jibril ni ciop ni ko fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug ta borom neena ndajema bu fa sa tank tege yaani ci deug fastam sek bi la si o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim neena nga japp ci alquran mi mu la jox ndax alquran do nga meuna defar kaw suuf fastam sik bi nasi u ya ilayk alquran mi mu la jox na nga ci moy na nga ci pied bu ci integrante ken teel ci alquran te dem ndax innaka ala sirat mutaqim yani ci deug fastam sik bi nasi u ya ilayk innaka ala sirat mustaqim tourne de daara biñ lay wo bul dem tourne daara biñ lay wo bu fa sa tank tege li nga yoro gën tourne de daara li nga yor mo gën tourne daara fastam sik bi lasi o ya ilayka innaka ala siratin mustaqim bul dem do da nga war dañ la war di fekk ci waye waro di fekk kenn fastam sik bi lasi o ya ilayka bul dem gañi ni ko a tilkal kharaniqul ula wa inna safa'ata unna la turtaja de mu la intégrer sa affaire bax de yalla ni ko tabarak wa taala wallahu ya'lamul mufsida min al muslih gaay dañuy wax rek man xamena ñi yoré système bi nga xamni moy système bu bax bi ak ñi yoré système bi nga xamni système ba dara baxu ci man yalla xamina leen wallahu yahlamul mufsida min al muslih man yalla xamena gañi minorité bi nga xamni ño yoré li islah jammi di len former di len takwin ñoñu man yalla xamena leen ak masirité bi nga xamni al mufsiduna fil ard yaq rek lañ fi nekké al mufsiduna fil ard waxtan wi bu ko jeme deppelek doxinu jamono dañu gis ni bama dalé wax ba légui ni mbir yi ñu tabbi te waru ñu ci tabbi képp ko xamni ni da nga bëgg wax ni da nga bëgg taxawal

l'islam intégré ko ñom daara yi mu melni daara yi tubab yi da ngay def ni nga def daara yi tubab yi lol ko ko bëgg da ngay def ni nga def daara yi tubab yi daara yi tubab yi dañ leena defal ay école publique ay école publique ni seen loxo jotul seen gannaaw te bëgg système booba yobbu fa seeni doom nu seeni doom mel baaxna mo tane baña mel neen mané kon daara daara ku ko bëgg jappalé ku ko bëgg dimbalé do dem ci serigne daara ya di leen jox ay financement dédit xam nga noy def tabaxal ay daara publique yu alquran rek tabaxal daara publique yu alquran rek ñu seen loxo jotul seen gannaaw yobbu fa seeni dom bu boba seeni dom même système bi la système daara tubab bi ak système daara alquran bi ben système bi la moy bu geraw jotté ñu geraw bu toj jotté ñu toj bu taal jotté ñu taal ndax même système bi la fi nga xamni nak mom daara alquran jëcë daara ja moko gënal muy daara ciosani nga xamni dañ fay yar goné gi jangal ko fa yar ko edi ko ko ba nga xamni du toj du taal du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ wenn naqaru am woné muñ la koy faje ndax dañ ko tarbiya tarqiya ko tasfiya ko jangal ko foko yobbu domam fofa ñetti système yi rek fi am amul benen ñetti daara yi dong la daara ji ci ruqbi bi tay defar nit ba nit nité mu yabal ko ci mbedd mi ak daara ji nga xamni dafa nek public daara public mom dana jangale waye du yare daara public dana jangale waye du yare gis ngeen ko barki dem rek elaw yi tal nañ toj nañ lak nañ tal nañ toj nañ lak nañ pourtant ñom lañuy jankontel bay toja ka tal daara alquran yi ñi ngi jankonté ak lo xamné ni min ki pilier nako 10 fois té do leen déggu ñu ciow parce que dañ leena yar dañ leena jangal bu ñu yar leen ñé nak dañ leena jangal té kenn yaru leen kon bisu daara surné de daara man ay naxé rek la ko japp ay naxé dong la manam politique lu wax sa wa politique moy naxé politique mom moy naxé rek moy politique naxé bi xew Sénégal moy naxé rek fournir daara waxtu ñuy daaw la def fi émission ni leen rek boba saxar gi fi neewon muy Sénégal amna ku neewon ca babba ka neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni neewon ca babba bam wote sourné de daara bu mel ni ñew da ngay politique ñewuñu yamuñu ci wax ko ni ko ñewuñu da ngay politique de waye dañu wër nak mbolam serigne daara yi di leen informé di len influencé ni len bu len dem affaire bi politique dong la fi la togo ni len yeen ñi demu ta ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi tok da ngeen di politique ña dem dañuy politique yeen ñi togi da ngeen di politique kon mburoy fariñ lolu daaw la won ah ren gi bis bi nga xamni mom lañ wuy di won bis bobu ko ko décréter moy ka newon ci bop saxaru dawga bop saxaru dawga ka ci newon mo décréter bis bi ñu doon wuy ji barki dem décréter na fa sax ay financement financement yoyu biñu woté bis bi lañ ko tambalé sédélé serigne daara yi awa gënaa do doon politique ay mënon ngeena baña laal xaaliss ba nga xamni mom la décompté won fañ ko compté won ñi di ko tuddé xuma ay fonds fonds de comme la xawma ñu ngeen ko mëna tuddé ren gis nga ñe demone ñene won daw mbir mo politique la duñ dem ñoñu ren ñoo waraat di informer serigne daara yi ak di len influencer ci jël len ni carte wuy ji affaire bi dana bax ñene won daw politique la ñoo waraat di informer nit ñi ak di len influencer ci dem len wuy ji kon politique égale politique plus politique wala bok politique plus politique
égal politique pire et dire politique police politique égal politique égal politique motax wa dara yalla ni len fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim japp len ci lima len jox moy tereb yalla bi moy kalamullah japp len ci ta tok te muñ yenene ci deug yenene ci deug bis bu nek yalla yebal ku melni am seigne modou mbay tiam ku melni am seigne cheikh john yalla yebal ko xeer ko ci jenn daara jo xamni ma ngay gor gorlu ngir yalla yalla yebal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni eta mu ñu ko fa def eta mu ñu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaar ma rek mom la seigne touba di junji te mawaibun nafi'u ni suñu borom bani biuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani duuri mal khuyuri baxi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jame niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biori ak ka seigne touba ni kon bani biori noko yabal bokki barki lim dañ ma yoni video bo xamni dama joy ba joy de rek danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khasa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak al qur'an bu jangé al qur'an rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak al qur'an te buju man la waye xolal fi yalla jaaral mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajaleel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajaleel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dun ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaaya ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki bu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée ah damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajaleel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajaleel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratal mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jité système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax na am diiné ba gëna am diiné kay nu am diiné li fiek sansé wuñu système bi mënu la défal lu la jariñ mënuko loi système be ko teunk te sañu ko djeggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolou maslaha dong la
ko nekkon ci bop saharu daw gi mo décréter journée de dar moko décréter ni te ñi ngi non day politique yemu ci lolu mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajam barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé té mom ne ngeen won day politique kon nak délo ci len seen xel délo ci len seen xel rawati nak yi ndaw ñi doga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jitewon bop saxaru dawga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jite bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma même gaayé nga gisoon te bop ndajam bop saxaru dawga ñom ñoñe dara besu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru ren gi motax yanabi sallallahu alaihi wasallam ne ko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alaihi wasallam deug mën ta yam ak neen deug fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fu mu fekk neen dana ko fagaagal yagam yeex rek qul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa al musliuna fil ard fu mu fekk al musliduna fil ard dañ leen di écraser al musliuna fil ard fu mu fekk al musliduna fil ard dañ leen écraser te pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité la système khairul islam majorité la système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tetek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxe majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wanante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wanante rek motax l'islam xoxul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tege ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé te bo waxe ñaan dañuy xex diiné deug xex diiné mën ta passé jangaleel te bul yar xex diiné ma dako mëna wess yonent bi yalla ni ko jangaleel te yaré yeen ngeen ni jangaleel leen te bu leen yar xex diiné mën nako wess yonent bi yalla dako yoni ni ko del jangale tay yar yeen ngeen ni de leen jangale te bu leen yar ko gis ñu jangal ko te yoruñu ko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu gul jeex ñu jangal te yoruñu leen bombu retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu leen baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni ya nga tok ci kaw bombe retard kon état buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa tabax daray alquran privé ak public daray alquran public te genn ci recruté ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daré sénégal ka nek fongalami nak amna ko nek fongalami dakk jangale mustapha mbay sam alcorane dakk ko yar gën ko juk gën ko mandu tama nga fongalami
xamul ko état xamuko lolou manouté la lolou manouté lolou du manouté manouté moy tabakhal ay daray alqur'ani iblis te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni bëgga yar jël seeni dom ñu melni ñom Mustafa Mbaye Sam jeexna li bu ko état défé rek nopp li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nuñ ko tuddé amna anane nuñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni du jur dara ngeen balma du jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna du jur dara la fi won rek depuis minal awal ilaha safi samanina ñu bokk yam ilaha safi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi mu roy fariñ système bi ben la len kep mëna am changer système bi té système bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni benn place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len benn système ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu degul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu degul ci tal bu dé système tubab bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alquran yi ci sénégal njaay gi ba fong lim waxna ci sun kanam la ne fa ñeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard yelus leen ñu jangataat alquran joju la señ touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min alkarb tere bobi ngeen japp yeen serigne daara yi tere bobi ñu japp ñun serigne daara yi señ touba neena bobu tere la jappone ba li ngeen gis ci man badima naw ci la ko amé kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min alkarb li ngeen gis ci man Seigne Touba ba di ma naw
li ngeen gis ci man Seigne Touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man Seigne Touba ba top ma ma ngi ko amé ci téré bi kitabun bihi narju minallahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sabaram qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin indil na len leer go xamni ngeen balma andil na len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak ngub ak mandute bonopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indil qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debale min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad ali sallatu wasalam mu nek vérité nek deug waye mu ci don deug dong da deugal sax nak système yi nga xamni ño fi jitu won lu melni système yent yalla mosa système yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom système biñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak ousak manata salisatu okhra du système de ad système de du système de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga firé ko ni ana gisse Trump président wa Amérique ana gisse président wa France système biñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblé ba décrété tourner de dara mini politique la bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblé ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égal politique politique plus politique égal politique
égal politique. Yen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ap conférence bu doon conférence man na ma wax ba jéxal duma fi tuddi yépp émission la wa émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womale leen wa nunsilu min alquran ma huwa sifaan wa rahmatun lil mu'minin wa lil mu'minin la wax de lil mu'minin neta ngoy te bayiwun xel kudul yalla way wala yasidu salimin ila khasara ki beug boole alquran ak lenen muna mun ya perte ki beug boole alquran ak lenen sun borom neena ya perte wala yasidu salimin ila khasara ki beug boole alquran ak lenen sun borom neena ya perte narale narale ñen balma beug boole alquran ak lenen sun borom neena ya perte bok na ci fa'idatu tamasuk bil qur'an moy ndariñal japp ci al qur'an te day loko da ca bokku dalay musul ci shaytané akuk taxébi qira'atul qur'an amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ñu may ci téré bi diko jang te diko jangalé man yalla jox na leen assurance ni sétane du man ci ñom dara jox na leen assurance ni ëlëk buñu taxé di mukk waye jox na leen assurance ni man yalla dana leen mussel ci pexey iblis ak ñu and ak mom

jàkka yoo xam ni tas nañ diggante nday ak baay, jabar ak doom, Serigne Yakub Talibé, ay jàkka fii ci Sénégal yoo xam ni xutbakat ya fa nekk di xutba ñoo dispersé nit ña. Nga gis imam bu toog di xutba di wax li yàlla wax ci jàmm, li yàlla wax ci salaam, li yàlla wax ci sincérité, li yàlla wax ci mbaax, li yàlla wax ci bañ a yàq alali jàmbur. Nga gis ay membre yu jóg lem seeni sajaada dem. La hawla wala quwwata. Ay way jile. Yow kii lim lay wax ni la baal yàq alali jàmbur, baal toj alali jàmbur, baal taal alali jàmbur, yàlla la ko njëkk a wax, moom da la koy rappelé dong. Mu jarala lem sa sajaada bañ faa julee. Lu tax? Parce que da ngaa en imam bi ci wax jooju muy wax. Da ngaa en imam bi. Danaa ñëw ci en, danaa ci ñëw ci kanam tuuti. Résultat bi li ci yonante sallallahu alayhi wa sallam wax en. Abu Amir. Ñu tabax benn permanence, yàlla tudde permanence ba al masjidu dirar. Seen permanence boobu noonu la ko yàlla tudde ci alquran, al masjidu dirar. Ñu coalise jël ci membre yonante sallallahu alayhi wa sallam di fa am ay information. Mu daal di lalal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndëgg si rox. Ñu ko damay woote jolog national ba nga fekke si ko, yàlla ni ko bul dem. Bul dem jolog bi sincèreut. Bul dem. Waaw, bul dem. Bi yàlla nettali yonante bi sallallahu alayhi wa sallam oxystif bi nga xam ni moo créé moom la daayira boobu bëgg. Yàlla nettali yonante sallallahu alayhi wa sallam oxystif bi nga xam ni moom la parti bi bëgg a atteindre ak fu mu jëm. Bi ko yàlla informé yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni lii jëmul kër. Mu ni kon nag nu muy def mooy day dissoudre parti boobu, da koy dissoudre sallallahu alayhi wa sallam. Dal di wut ay ndaw, wut ay ndaw ni leen dem leen ngeen dissoudre ma parti boobu. Wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojaatoo rajax. Moo tax bi ñuy toj ay juma fii ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg a commencé xutba naan waaw néegub yàlla nga di ko toj. Ma ni masjidu dirar dagan na nga toj ko. Masjidu dirar jàkka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba doo xam fooy jaar. Yàlla da koo santaane. Ma leen ko waxee la gars yi soog a dab. Masjidu dirar yonent bi yab la ñu toj permanence ba mu dessoudre parti ba. Mani ak nu roog suñ jamono ji du xam ngeen waa ji wax Poutine. Poutine xam nga man observateur la. Poutine xam ngeen ko de, yéen a ngi koy siiwër. Parti bañ tuddee masjidu dirar ci seenum réew xam nga nu ko def da koo dissoudre. Yemul ci dissoudre ko mboolem membre ya bokk ca parti ba yépp da leen a mazakare. Ñëpp la dégaasé. Jógal ci Poutine nga dem fii ci Erdogan. Erdogan du xam ngeen ko de. Erdogan bi nga xamee ne am na benn mbooloo benn parti bu sosu ci am réewam mu gis ni masjidu dirar lañ da leen a dessoudre. Yemul ci dessoudre leen waaye daf ni mboolem parti yi nga mboolem réew yi nga xam ni dama am ak ñoom dama am ak ñoom li ñuy tuddee rapport diplomatie. Mu ne am mu ni parti bii réew yooyu dañ faa ubbi ay école di fa formé ay membre. Membre yooyee dara du seen xalaat bu ñu màggee lu dul disperse peuple bi. Mboolem réew yooye école yooye nañ leen tëj wala ma dagg sama diplomatie ak yéen. École yi yëpp tëj ba ci Sénégal gi école bi fi ne woon dañ koo tëj ba ci parce que jàmm gën ay waaw xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur aw ay rek lay jur. Mboolem association boobu may wax Erdogan mboolem école buñ ubbi woon ci addina bi dafa dem tëj école ba. Waxuma dissoudre parti ba doo nga de jàpp membre ya mais école yi ñu créé woon sax da leen a dissoudraale. Yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xam ni Abu Amir ak i partisan bu ñuy réunion fa lañ koy defee mu dissoudre ko alayhi salatu wassalaam. Ma ni ak a nuróog suñ jamono bi ngeen baal ma ak a nuróog suñ jamono bi